yɛde wo kwa no ɛna meme wo de kɔ e pa cho mu amu kwa ye mu ana meyi madanse mu ana meyi mu adanse mu amu kwa ye na meme yɛde nipa bebre na na kwɛ fɔ e pa cho ji wani nipa so ye me e pa cho ami musa wo sɛ amuzu bites ah wa hye no Yo,